0: yɛda Awurade ase anɔpa yi nso so onyame adom ayɛ kɛseɛ ama yɛn paa Jehova Nisi Evangelical Church ɛna sɛdeɛ yɛawada bi a nyame ɛnam n'adom so yɛtra Bishop JK Nkroma ɛsrɛ so ɛde onyankopɔn asɛm ɛbrɛ mu sɔfo apia kubi Bishop ɛba mene mea nso so meba asonaba abrampa nso so ɛwɔ ha ɛnɛ yɛde onyankopɔn asɛm ɛbrɛ mu ansa na no yɛbɛbɔ mpaeɛ
1: ɔsorosoro hene wo na woadi nkonim ɛna anapɛi wo ma nyinaa yɛka sɛ yɛda w'ase animuonyam bambɔ ne nhwɛso pa a wama no yɛyɛ nkyɛ fa nti ɛne yɛni gye sɛ yɛbɛda w'ase ɛyɛnyɛ deɛ yɛpɛ ne yɛnya na yɛdeɛ wopɛ no wayɛ ama yɛi ɛfiri sɛ nyɛ nyinaa ne yɛnya ne saa deɛ wo asafo Awurade wopɛ ne wayɛ ne sɛ ntiɛ ne yɛte ase nnɛ tɛtrɛma da abɔdwa mu a mogye di mu afirinsane yɛse yɛnnɛ nso wama yɛahunu adekyeɛ foforɔ deɛ a na yɛde aseda ne a yɛyie bɛma wo ɛgya yɛaseda nyinaa ne sɛ wohwɛ a wahwɛ yɛn so wabɔ yɛ ne yɛma ne yɛbusua nyinaa ho ban nti ne yɛda w'ase ɛno nso yɛda foforɔ sɛdeɛ daa wobɛfa yɛn mu kasa kyerɛ wo ma no mane nyɛ soronko nkyɛn daa da biaa woyɛ ne nso ne deɛ ma asɛm no ani wo ma no abrabɔ mu a ɛbɛma wɔ mu anya fa pempa wɔ w'asɛm mu yɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ na ɛgye di sɛ woayɛ awie yɛda w'ase sɛ wɔde nkonim anapa yi adom nti amen
0: amen onyame nkɔ so nhyira yɛn biam yɛkyia yɛn nyinaa yɛ nana yɛn nyinaa yɛde yɛn nyinaa yɛ papa our king our pride asantefoɔ nyinaa yɛ leader yɛ papa yɛ hene nana nyankwa daa wo ne w'atra nkonnwa nyinaa nananom ahemafoɔ nyinaa yɛma mo nyinaa motiri nkwa
1: sɛ wato kwan
0: sɛ gya yɛadeɛ
1: ɔluma
0: ɛnni asɛm ka
1: Old boy.
0: Ɛdɛ nyame ase nyame mfa ne nkɔdi dwuma ɛnsaa ɛmfa ne mmara ɔkɔ Canada
1: ɔkɔ wobɛkɔ Poland ansa na wakɔ Canada sɛ World Cup no
0: ɛdɛ ɔkɔdi rabi
1: ɔmo sɛ ɔkɔdi rabi sɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ luncheon nti ɛho ntoma pa no ɛna ɔmo sɛ ɔno nko ara na ɔmo firi sɛ ɔmo frɛ no ma ne ba bɛka saa se ɛyɛ yi na nka ɔhene deɛ ɛbɔɔ fa no ho bɛi
0: ɔhene maɔpiafo
1: maɔpiafo
0: nti nananom a ɛka ho nyinaa nso so mo nyinaa moka ho bi yɛsɛ anomaa no ntakra ɛne ma ne yɛ kɛseɛ nananom man hene ne aberempɔn ɛne ɛtoatoa so ade kurofoɔ ne moakeka ho nyinaa afei mea me papa madeɛ nyinaa Bishop JK Nkroma papa nyankwa daa old boy nyame nkɔ so ɛnsiesie o na ɔntenetene wapom ɛma me sɛdeɛ onyame ɛgyina w'akyi na wɔde w'asi ne nsɛm ɛde wotwa asu kɛseɛ no menim sɛ onyame ɔngyae wo ɔbɛkɔ so ahyɛ ne ho animuonyam wone me maame mamale nyame nkɔ so nsiesie mu ɛma yɛn atone general ɛno ade mehu no life and colored mama nyame nhyira wo paa nyame nhyira wo wɔanwura akwanya a wode maa me nyame nhyira wo paa meda ase bebree afei me nuanom asɔfoɔ across board Reverend Michael Afuakwa Asante anyinam nyame nhyira wo papa nyame nhyira wo paa wo nso so wo na ɔyerɛ nyame nhyira mu afei asɔfoɔ ɛka ho nyinaa ɔmo ɛwɔ anyinam branches ahodoɔ nyame nhyira mo den menim sɛ nyame siesie mo for 20 years anniversary na ampaeɛ a ɛbɛho no ampaeɛ ɛbɛho no nyame nhyira mo nana ɔgyam nyame nhyira wo wate na ɔnhyɛ wo den wo maa mekɔ nana wode wadawerɛ mu o mekuta kotodwom mɛgye wo ama ntɛm sa ɔno na mekogya o nti
1: wobɛtua wakyɛ koraa
0: afei nhyirɛtiefoɔ nyinaa apɔso make ɔnom sɔfo maten nom nyame nhyira wo bibia meka sɛ mbobo dina original nom nyinaa nyame nhyira mo nyame nhyira mo afei Jehova Nisi
1: wɔ ma mpoyin korɔ de sɛ two p.m.
0: nyame nhyira wo bibiaa ma yɛn me nua Jeremiah baabi a wo biaa nso so menim sɛ ɛnkyɛ wobɛduru ha nyame nhyira wo afei asɔfoɔ nyinaa Jehova Nisi ansɔrema nyinaa asuna ba nyame nhyira na wonka wo ho
1: amen
0: francis nyame nhyira me so control room and aso me dedwa asuna ba wo se ma onyankopɔn asɛm enye nareka ento wano
1: okay
0: ma onyankopɔn asɛm enye nareka ento wano kakakra
1: aba sisi asemu eda ya no pa ya obi hu asem konkonsa asemu ya mfe nyaye ni ya niya ya jie kwa kebuo kura ya mehu ni ya kwa ka but nyami asemu waho ase nyami asemu no diye yuhuni se huku kure kura bibi yiyo mudi kasemu na ude nena mwaka aani si biferio usesei na sunka ya juma pa ya baza asiso eno no si ya be kansem pano
0: achile womwa
1: yes achile womwa ahira ya jaye na zubapa upa yi ubia dansi ya ubia semu anu uni ho na tiye ni muka kala kura chenu ubi chichiri mwache ndi ya semu notono eno na chure na hunu se eno na ye yeno enye nya mesomu nyankopon somu nese obeka nasemu iti si unyamia semu wadi ya manumu enye wanua semu ewia anapa eni anajode bia fanoa nanti ntine migidi yesi yemienu no wabie ye nipa akyere kyere kwan a yebefa so
0: nyamishra opa nyamishra nyamishra opa aya de na onsese gana ebeshe bibi nso abatai ntie mi ye pa abatai wo gana nyina ni babia fidi kodru bia edrum ne bia wo ho se afutuo eba ana se ye tretre ye ho eya na ye yigun kofo bi so but ne kofa ba nyina susu nkowie no ye aba tan ye ne bre o ye aba tan ye ne bre pa pa pa pa pa pa pa pa se nanu a me nkoti nkoti hwehwe mu e ba ye kire se interior minister se nka police force soldier fo ne ya fa bi o nanso so enye me bi wo mu widiem no mu adwene mu a ye mu motoa so eya adwuma no a enye ye over 6,000 ɛmɛ bunu
1: obi ɛbɛ fie
0: but ye tu fuo no na obi nim sɛ ye ha no ana ye ye no ka dwuma no wanya wo na so bɛ bi akɔwie
1: dwuna no nyɛ
0: wa wo ni padua ɛsa de wo bɛ fie ekodum pempen so a asɛ obi a mɛ bunu no obi a ye ade a wo ka a on fie de ɔpɛ no ɔyɛ no bɔne asɛm de ɔpɛ no ɔyɛ na na me tie police panie bi wo sɛ omu jina kwa hono mu hu se driver bi ntwika yie asa traffic ni mu de wo kan se de opa bia ana mu se me mfa ne nko cell ye mfa ne nko hospital ne nhwa de na doctors diagnose no na no mu test no no enure guni widie mu wo de test ni mu all kan ana o den
1: kan na wo twia na
0: enro ku tan ko fo nkwa ana no mro ye tufu se amebru ni nim se obekimi wa bio no kra firi ho but wo yiye no da akye ho abatan to do mre bia yenkan ho yenka ye man no de omo ye no ne kokokokokokwa
1: ye ne ya so ne
0: yes enuro bebre ba e koso na e to da ne asiye di di agro red ye no nom red ye no nom tramadol
1: pedro
0: bia ye wei
1: edro bia nso e hu bia ne ne di hu
0: ai ne aka no man ni musa o ye so mo nom boys ne nom red ye so mo nom tramadol ne aka ne tra e ko e ko e ko e ko e ko ye no o se o man ne benya sunsun sanso we pani ben ye chi odi ase de ye do befa ayi mu but o ba tan no e na o so tu hu an mo se se dua fofra ye se dua no o man yi mu e ye kasa atenye ensem hu ye se dua o ye dua sade no pa mebru dua sade no pa sesi a obi a create content
1: yeah
0: enti asem a ye de beto ye page so a e betwe nipa
1: amo ma behwe
0: amo ma behwe no eno ne ye
1: e kasafin
0: kasanye ye so asem no ye nimmu no kre so ne nkon a ne de akoduru ne tri emebuni dua sade ne enchenche wonafe ne bedum pempenso bi no ye dua enubone nom ama abeye ohawa besensen emebunu ni oman ni kom yanke nyame adom ebi yanke fa wadwuma se koboa oman no but enye ma ye koso woni padua mu nte wo boa oman na enye ye timiti ya na mesimusa se ɛne nka sɛ yɛsa yɛ hwehwɛmu wɔ mu a mugu mu dada no so so deɛ a ka no so yɛ asɛm
1: no so yɛ asɛm pɔ mumdi kan kɔɔ
0: yɛ mumdi kan kɔɔ ɛne sɛ yɛsa yɛ hwehwɛmu wɔ mu de mu nya akɔnya kɔɔ no mu kɔduru yɛ ne gye na asie
1: bɛsɛ bia kɔɔ awia
0: pɛsɛ bɛ case
1: e bia kɔɔ awia bɛto ɛnuro no so
0: ayo
1: wa graduate abɛto so
0: enti ɛdru mpempenso a abaatan yɛ mane dede na wɔ mu yɛ no kasa na wɔ mu kasa no ɛne anamɔ bi wɔ hɔ mu tu a ɛnhyɛ nyame ni mu nyam ɛmoa na emmoa wo baatan no emmoa busua no na ne nyina nkɔ wie no emmoa oman Ghana ye wo sie hwe ne ye ye nkɔ nyame asem mu James chapter 3 verse 1 to 5 ye hwe nsem bi ho
1: Yakobo nwoma timi ensa ba akodi kosi num minuanom momma mumu bebre nye akyerekyerefo
0: thank you
1: nemum se mu benya bufu kase mu na munim sɛ mo bɛnya bufuo kɛseɛ mu ɛfiri sɛ yɛ nyinaa fom wɔ nneɔma bebree mu
0: yes
1: sɛ obi sɛ obi sɛ obi mfom
0: obi mfom
1: asɛm mu a ɔno ara na ɔyɛ onipa a wɔwie pɛyɛ a ɔbɛtumi ato nipadua nyinaa na reka adi so
0: onim adɛn nti na Yakobo James ɛka kyerɛ yɛn sɛ ɛnsɛ sɛ yɛ nyinaa bɛyɛ akyerɛkyerɛfoɔ because yɛn nyinaa yɛbɛyɛ masters yɛn nyinaa yɛbɛyɛ nipakuo baako a obi fom a ɔnyɛ obi ntene no sɛ sɛ mene yɛ boss wei yɛ boss mema yɛ boss wɔ fie a hwan na ɛkye a obi bɛtene obi yɛn nyinaa yɛbɛyɛ adiyifoɔ a na kɛ sɛ yɛn nyinaa nam kwan baako so ne yɛrekɔ yɛse sɛ nifrɛ ni kyerɛ nifrɛ ni kwan a yɛn nyinaa bɛgu amenem ɛnti nsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛyɛ sɛ bi hunu ne yɛkyerɛkyerɛ enti sɛ obi fom a na obi nso so atene no na sɛ sɛ obi tumi ɛhunu nimdeɛ ɛne kasɛm yie a ɔno na ɔbɛtumi ato nipadua no nyinaa no nareka na nkɔfa ɔhaw ne musuo amerɛ wo baatan sɛ sia yɛrɛkan sɛ ɔba ɛkɔka asɛm bi a ɛmfa no ɔde na no kɔto asɛm bi mu a ɛba a ɛfɛkte wo paa wo effective pa said the near church the dance kunu mu asem emfa no ho
1: abaye ya okodi didi mampani atem
0: che se adru mpempen so bia o se abatan ye tie ye ma me ya na obinum se ye se se ya dia kodru school se ye ntia kola mpa chao obefie o so die na wo ye
1: die na wo ye
0: ye nkola abrim ne ye tie yen me taka no ha pa wona mabontia obitime chew
1: onyo busuani
0: onyo busuani otia
1: twa to
0: mo wa ba sa kokan kire ma me no papa se wo odi nkwasa se mabontia
1: mabono
0: matia no na wo ma me do e discipline wonso asa toa so
1: biko wo obedo wase asa me dasi
0: sa no mo ye no nge so obedo mo dasi me dasi so atia na ma me eno na aboye dia bedru ba bia ye mu bi ye dri
1: so
0: enti ye ka wo ya mo kan se jensen o se hwan hwan
1: Gen Z fo no
0: yen kama se ma da bia ne ma hyehye mo asom ana mo nam social media no mo mra fom na se yetimi hunu kasem mu yi a eno ne yede tu nipadua no nareka ebe me nipadua no ayeyie be ma ya bra bo ayeyie se se dua ye dua ya